simu sawa bravo simu sawa bravo yemedia kwa wiyari mami ati yesasa na meontu menina sana nge edipa nina simi

Wanya wia kenya mina sabi yo. Sawade di ato ni besi mabusi apa ni besi. Kwa chema busi ambo kwa kabisa mesonda me.